नमस्कारः, भवन्तः शृण्वन्तः सन्ति वेणुध्वनि FM 90.4 KLE कनसु। एषः कार्यक्रमः अस्ति संस्कृतं वदामः। मम नाम चारुहासिनी भावे। प्रथमं प्रार्थनां कुर्मः। ॐ श्री गणेशाय नमः।

0: एकत्र
1: बाला सन्ति एकत्र।
0: गीते भवती गीतमिच्छति किम्?
2: न।
0: भवती कथामिच्छति किम्?
2: आम्।
0: हा, तर्हि वयम् एकां कथां शृण्मः। काकस्य कथा। एकः काकः अस्ति। ग्रीष्मकालः, चण्डः आतपः, काकस्य महती पिपासा, महती तृष्णा। काकः जलम् इच्छति। काकः अत्र पश्यति, जलं नास्ति। तत्र पश्यति, जलं नास्ति। सर्वत्र पश्यति, जलं नास्ति। काकः किञ्चित् दूरं गच्छति। तत्र पश्यति, तत्र एकः घटः अस्ति। घटे किञ्चित् जलम् अस्ति। परन्तु काकः जलं पातुं न शक्नोति। घटे किञ्चिदेव जलम् अस्ति। काकः चिन्तयति, कथं जलं पिबामि? सः एकम् उपायं करोति। सः एकं शिलाखण्डं स्वीकरोति, घटे स्थापयति। पुनः एकं शिलाखण्डं स्वीकरोति, घटे स्थापयति। काकः पुनः पुनः एवं करोति। घटे शिलाखण्डान् स्थापयति। तदा किं भवति? जलम् उपरि आगच्छति। काकः जलं पिबति। सन्तोषेण काका इति वदति, ततः गच्छति। तर्हि एषा कथा चतुरस्य काकस्य कथा। गीते कथाम् अवगतवती किम्?
2: आम्।
0: कथाम् इष्टवती किम्?
2: आम्।
0: उत्तमम्। तर्हि कथायाः भाषान्तरम् आवश्यकम्?
2: न न न,
0: सर्वे कथां जानन्ति खलु।
2: हा,
0: अतः कथायाः हिन्दीभाषया अनुवादं न कुर्मः।
2: आपने जाना ही होगा कि यह कथा किस पर होगी। ये प्यासे कव्वे की कहानी थी, इसीलिए इसके भाषांतर की आवश्यकता नहीं है।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: अभ्यासस्य अन्ते प्रश्नः। घटे जलम् अस्ति किम्? उत्तरं प्रेषयन्तु। दूरवाणी संख्यां तु जानन्ति एव किम्? 9019904904। अस्तु, इदानीं भवन्तः सर्वे उत्सुकाः स्युः नामानि श्रोतुम्। आम्, बुधवासरस्य प्रश्नः आसीत्, भवतः पुत्रस्य नाम किम्? अत्र दिलीप नाइक महोदयः उत्तरं प्रेषितवान् अस्ति। तस्य उत्तरम् अस्ति, मम पुत्रस्य नाम XYZ। उत्तम, अस्तु अग्रेसरामः। इदानीं श्लोकपठनम्। प्रातः यदा उत्तिष्ठामः तदा वयं कराग्रे वसते लक्ष्मीः इति श्लोकं वदामः। आगच्छन्तु, शृण्वन्तु, वदन्तु च। करा

0: दर्शनम्।
1: दूसरा श्लोक है समुद्र वसने देवी। यदा वयम् उत्तिष्ठामः कराग्रे वसते लक्ष्मीः वदामः, अनन्तरं यदा पृथ्वीं पादस्पर्शं कुर्मः तदा वयम् एतं श्लोकं वदामः। वयं वदामः अहं मम भारं भवत्याः उपरि स्थापयन् अस्मि, अतः कृपया क्षमस्व। समुद्र

0: सुतुते।
1: अनन्तरं शयनसमये यदा निद्रां कुर्मः तदा अस्माकं दुःस्वप्नः मास्तु इति उद्देशेन रामं स्कन्दम् इति श्लोकं वदामः। राम

0: तस्य नश्यति।
1: सम्यक्, श्लोकपठनम् अभवत्। श्वः अस्ति शुक्रवासरः। शुक्रवासरः अस्माकं संस्कृत वदामः कार्यक्रमस्य पञ्चमं दिनं। पश्यतु, एकः सप्ताहः समाप्तः भवति। तर्हि श्वः अवश्यम् आगच्छन्तु, कार्यक्रमं शृण्वन्तु, संस्कृतं वदन्तु च, प्रतिक्रियाम् अपि प्रेषयन्तु। अस्तु, इदानीं कार्यक्रमस्य अन्तः भवति शान्तिमन्त्रेण।
2: दुर्जनः सज्जनो भूयात्।
3: दुर्जनः सज्ज